قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

0: وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Allah. Aynen.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ.

0: taşınırsınız.
1: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَاَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
1: أَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ